0: کہ جوان بھی میرا مقابلہ نہیں کر سکتے, آفیسر کی تو بات ہی چھوڑ دی.
1: کیا بات ہے سر.
0: اور میں نے جب بٹالین جام نگر آ گئی تو اس سمے میں نے بٹالین میں باکسنگ ٹیم ریج کی, والی بال ٹیم ریج کی, اور وہ والی بال نیشنل لیول کے پلیئر بنائے, اور جو باکسر سلیکٹ کیے تھے اس میں فرسٹ ٹائم 4 باکسر کمانڈ لیول تک باکسنگ کیا. اینڈ مائی کراس کنٹری رننگ اور دے لاٹ آف ادر کمپٹیشن, آئی یوز ٹو کیری ایون دا ہیوی لوڈ آف آر سی ایل, اور
1: آر سی ایل سر بہت بھاری,
0: اس کو کیری کرنا پڑتا ہے, ایم ایم جی کیری کرنی پڑتی ہے, تین پارٹس الگ الگ ہو جاتے ہیں.
1: اچھا,
0: اس کو لے کر کے ہم کو 15 کلومیٹر 20 کلومیٹر تو ایسے لمبی دوڑیں لگانی پڑتی ہیں. سو آئی یوز ٹو بی لیڈنگ امانگ دا جوانز آلسو ود آل دوٹ, اینڈ مائی سی او اینڈ مائی ٹو آئی سی اینڈ مائی بٹالین یوز ٹو کال می رننگ ہارس.
1: رننگ ہارس,
0: رننگ ہارس,
1: کیا بات ہے.
0: سو دیٹ واز اے, اینڈ مائنڈ یو دیٹ ٹائم آئی واز آلسو میرڈ اینڈ فادر آف ون ڈاٹر, دین دین سن واز آلسو بورن دیئر اونلی جام نگر.
1: کیا بات ہے سر.
0: کرنل, آفٹر دیٹ آئی ہیڈ گون ٹو دی وار.
1: جی کرنل قمر بھاردواج کی بات سن کر کے ہم بھی جوش سے پوری طریقے سے بھر گئے ہیں, اور یہاں پر میں ضرور کرنل قمر بھاردواج جو سینا میڈل سمانت ہیں, 1971 وار ویٹرن ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں سندیش ٹو سولجرز میں, ان کو سر میں آپ کو یہ گانا ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں جو آپ کی پسند سے میں نے گایا تھا. بیوٹیفل ٹریک گھر سے نکلتے ہی آپ سن رہے ہیں سندیش ٹو سولجرز 102.6 دیش کا نمبر 1 ریڈیو, آپ کے اپنے ٹرین بابر شاہد کے ساتھ. آپ ہمیں سندیش ٹو سولجرز میں کرنل قمر بھردواج سے آپ بات کر سکتے ہیں, سوال کر سکتے ہیں ہمارے واٹس ایپ نمبر 9868107007 پر, اور جو میسیجز سر آ چکے ہیں میں ان کو آپ کو پڑھ کر سناؤں گا اس گانے کے بعد.